0: Ena izmed novosti tega tedna, Cascade, Dokkenbach, Caitlin Aragon, ter Runaway. To je
1: DJ Time uživo.
0: Ne, hotel sem povedati, ker to vejo, da je uživo, da to je Fisher in pa Florence Arman ter What a Lie.